0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: Инжа Анкара, Радио صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Петерчия радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия үнү радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
3: Эфирда Туркия овозу.
5: Гитлер Туркиянын пети радиосу.
1: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңла Туркия овозу радиосу.
0: Эво и фонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
13: Гидар эби амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ol de radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Диплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво дифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
4: Гидарре диамурия Туркия.
16: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосы.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
16: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар реди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.